0: Masi mukiru hendle no purola. Mukiru romeli heo ya yotana yoswa wa distrito anyo. Masi mruye mparaka ni mungu.
1: Ele parake mosa ya ora deliwa. Ni ikati lo soo tena torara mkulu pale. Mukiru romele miyo. Ni mulipele bae mpaka njiwi heolia.
2: Opiwe ni muretele. Yole olelo. Muhusiwe hopa yowuma. Ndipuka nekole.
0: Ya. Hopa yowuma. Elartiritio siva. Enkupu shireyo ya pipi akape ya umuteteni. Mio kirene mwana. Tani apeye.
3: Pipi. Mwakalo upia no katubakani.
4: Mwenye ni muhano. Ini raromela wira atu yohasi wela yoja.
0: Mwamutiana. Mutoto peluaka. Ola muhusi wote pasha orera. Mio tonkwa koja wiha. Ki wale wira tinyuwa muhano mwapenye hopa yowuma.
4: Ayo muhano. Iyoja saka sote ne kinape ya ni mrerelo soki sivela wiha na iyoja saka so siva siva. Mrerelo saikumi ni soko ya upanya. Ntoko ehopa yowuma nakala ikiti. So wape iwa ni mpento. Tivo tisote pa osiva.
0: Kinona wira ayo. Mukulu pale. Kino na wira pipula, okale tuwe mosa yulu pale. Inashuti hawe ya pelo ni mirere lososi wa ntoko iya. Ashilo kwa nahu, ashitia nahu. Na nama nahu, ya mpachera oya iyoja saye kumi.
3: Murugu wote porera mkulu pale. Waro kala wira musi ya hwala njasi isa isumana sotene. Yaro kala ikuru, ote ilio mrema ne kumi.
5: Mukore hopa yowuma nakala ikiti, ipiriri kwa samu ya kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu deliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene, ni mpento wa wata.
6: Maisapo, maisvida,
7: itanto mu.
6: Maisvida, maisapo, maisvida.
8: 11 horas e 10 minutos, o Instituto de Línguas em Pemba informa aos interessados e ao público em geral que estão a decorrer as inscrições para o terceiro trimestre de 2026 nos cursos de inglês, francês e Imakua. As aulas iniciam no dia 28 de setembro do ano corrente. Não perca essa oportunidade. O Instituto de Línguas localiza-se no recinto da Escola Secundária de Pemba, com telefones 84-72-10-784 e 84-90-90-035. Aprenda com o Instituto de Línguas a comunicar com o mundo.
9: Saúde e vida.
10: Sikrizaji rafiketu, ukwijo akamba vyema kunawa makono maji na sabau, ndi kweli. Wadudu wengi wasalamu la malwere wakuwa makonu mwetu. Patikola mavi ema mala mwakunyauka ntamana tanao tikinawa makono maji na sabau ema rivu mara nyingi ya wenye kutwa ipate kurikengera na malwere kamba matumbu makupulgari na kipindupindu. Pakulu sati namba kuria ema kutafiti chakuria. Sati namba kumpa chakuria toto na bada ya kunkakanya fralda, bada ya kutumira sintina na bada ya kupaunsa mula, kukosomola ema kuibia mwafya, bada ya kuakola wadudu na manyama na bada novyo ya kukola vizolo. Kumbukira kamba kunawa makono maji na sabau kinu chitenda sana siyo.

0: Wente ya Mosambiki tana futi dozera na mnotu 30 ofu ya Radio Mosambiki. Tuilungana na wenzetu Maputo tupate kuja na Journal da Tarde.
1: Rádio Moçambique, hoje e sempre projetando Moçambique.

0: Ei, Júnior, meus netos, estou a acabar de preparar os vossos lanches para levarem para a escola.
1: Caril de ovo, o que eu mais gosto.
2: Eu quero os ovos todos.
1: Isso não é justo. Eu também quero ovos.
0: Não se preocupem, vão ter os dois a mesma quantidade de ovos.
2: Mas, vovó, estás sempre a dizer-me que preciso de comer bem porque estou a crescer.
0: Tens razão, mas também digo à Ana que ela precisa de comer bem porque está a crescer.
2: Mas as meninas têm menos força que os meninos, por isso não precisam de comer tanto.
3: Ei, filho, não digas isso. Um verdadeiro homem sabe muito bem que as mulheres são igualmente fortes, só que de formas diferentes.
0: Exatamente. E é por isso que cozinho sempre as minhas comidas mais em quantidade suficiente para serem partilhadas. Os ovos e as partes mais acessíveis do frango tornam-nos mais fortes e mais felizes.
1: O Júnior sabe muito bem disso. Ele só quer os ovos todos porque é guloso.
2: A comida da vovó é tão deliciosa que eu não consigo me controlar.
0: Não se preocupem, ninguém passa fome nesta casa, homem ou mulher.
4: Faça como eu. Tenha refeições saborosas com ingredientes simples e viva feliz. Mais sabor, mais vida e tanto amor.
5: Mais vida, mais sabor, mais vida.
6: 3 horas na minuto, Shirin Nambiri, 3 horas e 22 minutos. Estão com o dia para o filme Habari Hilawa com Kazi za Afya Uru. Afya Uru. Kazi umoja zi watadau uwanu zilawa Tanzania kwa kutumika muinte ya Mosambiki pa vila ya munisipi ya Mweda Bairo Ntandada upande wa Nashakashi. Kinani chitendiwa nkati ya kazi afya uru. Kazi za afya uru wanao vyombo vya kumarikira mwiri. Kijua ulwereni wari nao munu kumwarikira mimba novyo kuona kamba mwana ripo umatumbu ema imitiwe muka ema ndume. Kwa nao vyombo vya kumwarikira kuona vyaori mwiri upande wa mapavela mioyo na novyo kamba umatumbu. Mono kamba kanao ulwere wa kijana chikaza kifingo chingore ratoto matumbo ulwere wa tumbokulu na kamba kanao novyo ulwere wa marine na malwere mengine tena ya kaza ka muka ema mlume. Na kujiwa novyo. Na mbe wanao novyo vyombo vya kumwarikira na kujua kinani chitenzesa muka kuto kuimita ema ndume kuto kuimitisa. Na novyo kujua kinani chitenzesa muka kuto kwasa kuwa na mwezi na novyo kuwa na mwezi. Tambe novyo kutoku asa kuwa na mwezi, ema kuwa na mwezi mpunde mpunde. Yeo, mkati ya kazi zao afya uru, wapata kumwarikira malwere ya kila aina. Kwa asa kumwarikira kupima, wapatisa novyo tiba za kutibu malwere ya kila aina. Ipate kujiwa ndepi na namunani vyazitumika kazi za kutibu malwere ya terezi na mingine tena kati ya kazi za afya uru ita telefoni 86 111 0064. Telefoni 86 111 0064 ema 86 111 0064 86 11 10 064. Kani mukejwe na munani vyazitumika kazi za afya uru pa munisipio ya Mweda upande wa Nashakashe Bairu Mtandedi. Tisa pa ufioma abari ilawa ku kazi za afya uru pa munisipio ya Mweda. 11:26 tingari patikizit ku lombera jironi ya Jumamoso ngema. Jumamoso ya rekuri tafiti baia ya Pemba ku seza makisha mungu hankampu ya mpira ya Chumeni na Black Blues. Wakinanganizira hansezo anafasa 12 ya mashindano makulu ya mpira muinti Mosambola bada ya Black Blues kutema suku ya Jumatano Pembinya ema Asociação Desportiva ya Pemba kipa nyingine itika Cabo Delgado nkati ya mashindano makuru ya mpira muinti Mosa Mbola. Suku inovyo ya tijiwa kamba kwa kupumuzika pakaya baada ya suku ntano za kazi. Wale wala wakola kazi zao kola wa suku ya Jumatatu mpaka Juma. Na tukujua novyo kamba kwasa kupumuzika pakaya. Wawapo wengine wale novyo pakazi kamba ofwe. Tangwamba mapolisi ya maguarda, maenfermeru. Na wengine tena wakola kazi zao bila kupumurira. Tikwamba suku ya Jumamoso ngema ne kamba daima msasi kwa pamoja nofwe mbere kutikuja pa fungu la telefoni tupakani renoi tikijua na mnani vya huri kukisa suku za mwisho ya simana. Stadi ya Pemba ulu ya Cabo Delgado rero tena nao negrao 28.

0: que que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor,
2: mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida
1: e tanto amor.
3: Ah, não, isso não era isso lá, cá. Se não, mas de raro outro que é eu já saio, ui, o que já sou se cola.
4: Musi wa majole wo kisivela.
5: Mio que mpavela majotene.
4: Sai sai vavo. Eo kwa hike kai. Mio toki mpavela majotene.
3: Mwe kuta kutease. Owa ilanyo mnoro kala no mache lo oli kana wa mache.
5: Masipipi, kuta wakati mungkile la wira, bantuni hae kije kora tene, mahae wira kinumunua.
3: Mokana ni sharia, masito, kina lela ana, wira, awo, vantuna ya uja uratene, mahawa we, awo, animunua.
5: Mas asarusi, arinaikuruba kani, obirikana, amira voashilo pana, tivo, kivantuniesha, oja vanchene.
6: Mwanaka, muhimi vitu sohi kalela, mulopa na mose keka hii, onisi wa uratene, wira akiana, pamosa mosaruta ikuru, sembiri kanapahi, ikalelo saya.
3: Vamos, tivo kina peaka, wakuta okati, yoja saka so wata, so siva siva, ni mate lo, kore roka wana, mache, ni mapuro makina amujaku, anye ni kaliha ote pasha, ikuru, ni ote ilia shiva murima.
4: Shuni yari ondi suolo ratene, owo mpela pahe mache otene, maha wira na milili.
5: Ewoja ya pipi, tiote posiva ni mio, kihinwera kawiwe haweha.
3: Kuba omboli weta lancho konla. Mulopo na nakala mutiana.
7: Mpakento komio, mukala ni soja sosiva, ni mrere lo sokwea, ni mukalote ili wa murima, osia vanchene, okala vanchene, ni mpento wa wata.

0: Nao muinti 14 na minuto 27, 14 na 27 minutos. Na nao sikilizaji wa kwanza, karibu tangusara na nani mwapandeni. Bahati mbaya si wakati wa tija kupaka nira nao sikilizaji. Telefoni ngari moja noi 86, 55, 888, ama 85, 0, 32, 68, 30. Karibu tangusara na nani mwapandeni.
1: Alo, Radio Mosambike.
0: Karibu, karibu, tangulebe lazina mwapandeni.
1: Nuru majala wa mpiri na mwe Anselmu.
0: Mwe Anselmu mwa mpiri. Mpiri ya upandeni ya Balama ya Mituji.
1: Yo Mituji.
0: Mwe Anselmu.
1: Nafee kabu yawe.
0: Tanao 14 na minuto 28, 14 horas e 28 minutos. Então, quando a falta de noutro, já viu pancati a casa zeto, za ao fundo. Fala-te com a telefone em garim hoje à noite. Tamanina si, tamsinam si, miane, nena, tamanina nane, tamanina antano zero, da latina ambir sunanane, talatini. Tingaripa na oranda, wa imamuage.

0: 3 euro che chilo ni minuto 30 no minuto kenta wakati wa Mosambiki ni ukaleo katelo pachere ha mite coach kan lecho masintano matikeli ompira wakati lono kele hungu gulela gumana nao hiana hiana chineta ya mite coach ompira ya provincia Cabo Delgado ni choni nkela upanya mkurani ho eluka vreke hema konti nukile nukuhira mshtuidu choradi Mosambiki miteko ni chineta ya vreke nyeche kandle miteko chuma sintana matikili ompira mwapara vreke juwangu harumandu nkova
1: vana ngolwa shirikali kuiboma ya kumweda kushanya ligimbuli ya Cabo Delgado vankupita vanda vade mitenga vana valingidi yangi kujalanga mishajo vya kulingananga kutenda mashipoti kwa mbidia kuna na wanga shingumi malovi halo antengaleka na mncha dolo waiboma ya kumweda tanazio amba pandiru kalakowa na radi Mosambiki wamanyi ya milugu vitandeka pakati mishajo.
2: Kuma mtu nkwandade na mene shima dengo sha kuwala ilila vanemba na hata vanu vakulumuike kenga mpila wajalange. Dia inambalibali ya mpila wajalange. Mwani vinu vitupungula maluele mumili. Patutuku utapala patujela mpila bae vioi na mene vinkuka na pungula. Na pene tunkuvala ilila na vinu wawitunkutandedia. Kwa mwaka utandwe tulangala dile, tundiva na ligi ya distritu natu, Mweda, Mwidumbi na Mumu Simba da Praia. Na Mumu tundiva na michezo vyo ina meni vya kuwa njidianga vali, kujalanga mpila na kuwa njidianga vanemba. Na sinu kingashi Mumu tunkukalela madengu pakulota shivishana.
3: Nchadolo weli mpila bae wa madodo yepale michezo vyo inji vitandeka pamwenda.
2: Vinkupagwa michezo vyo vitandeka. Vinkupagwa mipila vya madodo, mipila vya makono. Na vinkupagwa michezo vyo inji wetu tunkuva na vanemba. Watenda kiswahili ngona inga vashema mazinga ombwe. Watenda vinu vya kutikini kanga na meni. Kwa mfano tunkuva na nemba jumu vanchema mesi. Na yane nkupikitila mpila kinga shinu sha kulava na mene. Ankulula jeli mpila viki pamuti ya pita tukuta mpila unagwangia viki kunyuma. Ashushi na muongo panji widi gwilili mushluwa alia gweti nae. Tunkuwa na vanemba va manya kuimila vanji kukwela pamuti pao va imidile hava. Junji kuida na kwela kavili pamuti wa ijia imidile. Tunkuwa na michezo vya malodio la kujedia maimi uletu latandeke panyuma. Kwa mfano, tunkuwa na shpinga shawashamanga Opera San Omar. Yani, Opera San Omar ni limbu njuma lia kuna Omar. Kuna Omar ni kushinu kwa iveli kalapo, ndi pagwe balanje. Liutu lia vanantenda ngondu wa ferilimu. Washamanga bazi limpopo.
1: Atanazio amba, nchadolo waiboma ya kumweda. Kushanya ligimbuli ya Cabo Delgado watumanyia, mauki ila milugu, we mishajo, nesha baya kuna na wanga shingumi, kuntete awo wa ligimbuli ya Cabo Delgado. Itimu ya baya di Pemba, intataka nila bila kwa bila, na muferroviario ya kumaputu. Mpilu jarangiki wiku Alamisi, watundu wangela undia 12 ligile Mosambola na mwaka. Itimu ya baya di Pemba, indi nyema isemu ya shujoidio kushuluka. Kuke na pasi ya 11 na dipuenti 8. Kuleka na pasi yoyo itimu ya Asociación Sportiva ya Papemba na dipuenti 8 ya dao. Mila undi ya tika ya 13 ya Jumamosi ai. Asociación Sportiva ya Papemba inajalanga na muferroviario ya kumaputu. Bahia de Pemba inajalanga na mu Black Bulls kushuwanja shaku Arena Sportiva Lalji. Itimu ya ferroviario ya Kubeira inkukamushu ya ngosha Mosambola na dipuenti 23. Mijini vya kumaputu, majimbo akuina Shilambo, Bera, Shingati, Mosambiki, na Kunampula, majimbo akushanya Mosambiki. Mkuwa vitengu vya mashindano, kutundu wanga wiku wa Juma, mpaka Jumapili ai, yalangika mashindano ampila wa basketball, ditimu, Javalumi na Vakongwe, gambanila shipito kuka kuligli kumene lia basketball mushilambu shetu. Majimbo akushanya Mosambiki, vinilodi vya kunanopa, pakati wanji, kujalangila, mpila, itimu ya klubi ferroviario ya Kunampula. Lijimbo li Kunampula. Dingu pagwa ditimu dia Uniao Juvenil na Pipini. Na mu ferroviario ya Kunakala, ditimu dia Vakongwe. Ferroviario ya Kunampula. Na mu Solusonj Ruraj, dia Valume. Dilota kujalanga na ditimu dia Mulijimbo ya Cap Delgado na Kuniasa. Mulijimbo ya Cap Delgado. Inapagwa timu ya Nudeksi ya Papemba, ya Kuniasa, Akademia, Sitampa Local, ya Bakongwe. Di timu ya Balume, Neo Visioni ya Papemba, na Muniasa Basketball Team. Na nangaledi wa Mungano, wangalila mpila basketball kulijimbo ya Kunampula. Vapangili mashindano alo, ate dola, utivinu mandikalakowa, mishaji vyukilanda. Kandida Shirinza, andiambambidia, kutumilika kwa shuanja, cha pavilion klubi ferroviario Kunampula. Kwa najalangila ngwengwe mashindano alo. Vakana lotivene vanatumila ku pavilion ya ku Unilurio.
4: Asociação está preparada, não é a primeira vez, já estamos habituados nesse aspecto.
1: Mungano wetu, undilipanga, au nabashinu mwanda utandi, tundiva nao upundi wa mashindano. Tunatumila, shuwanji cha klubi ferroviario ya Kunampula, tunkubana wadao nugu, washiwanji cha ku Unilurio. Itimu dida, dikuwa na mashindano alo, niditemile mashindano a basketball mwashedo.
4: São os vencedores da época passada, 2025.
1: Kandida Shirinza, membro wa mungano, wangalila mpila basketball kulijimbo le Kunampula, watumanyi upangaji utandeka, mashindano atunduwenge ijuma, avaloto kumalila Jumapili ya tuvele. Vana ngolo kulijimbo le Kusofala, vankulambela njuluku, wakulota kupashele timu ya Liga Sportiva ya Kusofala, yuki mushu jalanga Liga de Mosambola na mwaka. Nugu awo unkutandeka. Ingano ya timu ya Liga Sportiva ya Kusofala, na manyia kulota kuliuma dianga kumosambola ingano kwa wakanjuluku. Malovyala Ntengaleka na mudirekta wa unashalangola wa Vanemba na Mishajo, kulijimbo ya Kusofala, Zeferino Historia. Kushidola, ainavaila shinu, badaye ya kutandeka di mungu dioe, kulinji dianga kumosambola. Historia, anga vajugwa, vatajili veni vyao, kulijimbo li Kusofala, vatendi nchangu, upatika nange, njuluku, di milioni natu di metikash. Ulateka kwa mbidia, Vanemba, vaitimu ya Liga Sportiva, ya Kusofala vokimushu muligli ya Mosambola.
5: Como governo, a preocupação da Liga Sportiva, e o que nós podemos fazer agora é para lançar apelo às entidades de boa vontade para socorrer o nosso clube. A nossa pretensão não é...
1: Quem que chulica, se tu lota kutenda, vajú guavano, vamitima yombone, vatajili bebe na unjuluku, vapoxele timu yetu, kuka na kuja kumosambola, na uja mwa wakua kwa njuluku, kuleke timu yetu yuja, sinabashinu shambone. Ningukola madengo, na timu ya Liga Sportiva ya Kusofala.
5: Das próprias equipes. O que nós queremos mesmo é apelar pessoas de boa vontade para contribuir para as nossas equipes na província de Sofala. Então, deixar o nosso clube nessas condições não seria de bom tom. Portanto, vamos fazendo o corredor que não se pode pronunciar para ver se conseguimos manter a Liga Desportiva. Temos estado a interagir com os gestores no sentido de garantirmos a manutenção tanto da Liga Desportiva de Sofala.
1: Zeferino História, Andimania, Kusidola, lijimbo li Kusofala, vankula tangila mwakalunu, kuinjide timu inji, kavili, yantatu kuligi lia Mosambola.
5: Avaliarmos pelos resultados do teste de pungo do Sofalense. Se vermos as distâncias que separa o teste de pungo em relação a outros clubes, não tenho dúvida que em 2000...
1: Tukapima mpila wida ujalangika, Sofala, na timu ya teste de pungo, na timu dinji, ashipali, chakujugulanga, mwakalunu, tunapati timu inji, kavili yantatu kuligi ya Mosambola.
5: Mosambola, e agora temos perspectiva de introduzir mais uma equipa. Vamos ter três equipas no Mosambola. Feito o revés, conseguimos perceber que Sofala está a desafiar em termos desportivos.
1: Zeferino História, director wa Unashangola, wa Vanemba, Mishaju na Madengo, kuligimbo ya Kusofala. E time ya Costa do Sol ya Vanemba, wa basketball, vanditwala shikombe, cha ubingwa, kunjini wa kumaputu. Badae ya kutema, 78, itimu ya Mashakene, magoli 67. Nchaji utandi, itimu ya Costa do Sol, inditema, itimu Mashakene, magoli 72, kwa magoli 70. Makaida, natema kavili, imandi ya mbili, magoli 81, kwa 70, kumwisho natema magoli matatu kwa bila. Mpokele Nandele wa Mishajo.

0: 24 ore c'è cilo minuto come non ci sei. Deza 6 ore di 14 minuti. Ho capito perché mi devo cercare di mettere una cintura in pira. O a cui vedo in un'occhiata a muita non con niho. Genda mandala. Mi devo cercare di mettere in pira. E ho capito che mi devo cercare di mettere in pira di Mozambique. Mwapara jenida ihali ni sinopelo ni majira.
1: Salama sikizaji, mnafasihi ya kupana habari za michezo tangu sako lapa kuijiwa aba hadisi ya maisha kati ya mchezo wa mchezi mmoja wa mpira wa distritu ya Ibu aseza muklubi sportivo ya Ibu tisakula kuijiwa ne rini panzire kumseza mpira kinani chintendese na nkata sportivo ya Ibu aseza kamba nani karibu tangule belazina
2: ame nikuitwa Frio kwa jogadora klubi sportivo do Ibu naanza kuseza 2012 2013 2014 E não para rendimento só na clube desportivo, nem também para o campeão provincial, no regional, no líder regional. Na. Vi que na Jibu Sana, com a Amba, com a Camba, não há força ao Enzango atualmente, o Arco César,

0: vana ngolo va shirikali ku iboma ya kumweda kushanya liyembu ya kabdargat vankupita vanda vade mitenga vana valingidi yange kujalanga mishajo vyakulingananga kutenda mashipoti kwa mbidia kunana wanga shingumi malovi alo antangaleka na munchadolo wa iboma ya kumweda tanazi amba pandiru kalakowa na radi msambiki wa manyi ya milugu vitandeka pakati mishajo
1: kuma mtu nkwanda adena mene shimadengo sha kuwala ilila vanemba na hata vanu vakulumuike kenga mpila vajalangi dia inambalibali ya mpila dia vajalangi mwani vinu vitupungula maluele mumili patutuku utapala patujela mpila bae vio ina mene vinkuka na pungula na pene tunkuwala ilila na vinu wavitunkutandedia kwa mwaka utandwe tulangala dile tundiva na ligi ya distritu natu Mweda, Mwidumbi na Mumu Simba da Praia na Mumu tundiva na michezo vyo na meni vya kuwa njidianga vali kujalanga mpila na kuwa njidianga vanemba na sinuki ngashi Mumu tunkukalela madengu pakulota shivishana
2: nchadolo weli mpila bae wa madodo ipali michezo vinji vitandeka pamwenda
1: vinkupagwa michezo vyo vitandeka vinkupagwa mipila vya madodo mipila vya makono na vinkupagwa michezo vinji wetu tunkuva na vanemba vatenda kiswahili ngona nga vashema mazinga ombwe vatenda vinu vya kutikini kanga na meni kwa mfano tunkuva na nemba jumu vanchema mesi na yane nkupikitila mpila kinga shinu sha kulava na meni ankulula jeli mpila viki pamuti apita tukuta mpila unagwanga viki kunyuma ashushi na muongo upanji widugwilili mushulu wali agweti naye tunkuva na vanemba va manya kuimila vanji kukwela pamuti pao vaimidile hapa junji kuidana kwela kavili pamuti waijia imidile tunkuva na michezo vya malodio la kujedia maimyo letu latandeke panyuma. Kwa mfano tunkuva na shpinga shavashamanga Operasao Omar. Yani Operasao Omar ni limbu njuma lia kuna Omar. Kuna Omar ni kushinu kwa iveli kalapo indi pa kwe balanja liutu lia vanantenda ngondo vafirilimu vashamanga bazi limpopo.
0: Atanazi wamba nchadolo wa iboma ya kumweda kushanya liyembu ya kabdragadu watumanyia mwaukila milugu we mishajo na shabaya kuna na wanga shingumi kuntetia wo wa liyembu ya kabdragadu. Itimu ya baya dipemba intataka nila bila kwa bila na muferroviario ya kumaputu mpili jarangiki wiku Alhamisi watundu wangela undi ya 12 ligi ya Mosambola na mwaka. Itimu ya baya dipemba indi nyema isemu ya shujoidio kushuluka kuke na pasi ya 11 na dipwenti 8. Kuleka na pasi yoyo itimu ya Asociacion Sportiva ya Papemba na dipwenti 8 ya dao. Mwila undi ya tika ya 13 ya Jumamosi ai Asociacion Sportiva ya Papemba inajalanga na muferroviario ya kumaputu. Baia dipemba inajalanga na mu Black Bulls kushuwanja shaku Arena Sportiva Lalji. Itimu ya ferroviario ya Kubeira inkukamushu ya ngosha Mosambola na dipwenti 23. Mijini vya kumaputu, majimbo akuina Shilambo, Bera, Shingati, Mosambiki, na kuna Mpula, majimbo akushanya Mosambiki. Mkuwa vitengu vya mashindano, kutundu wanga wiku wa Ijuma, mpaka Jumapili ai, jalangika mashindano ampila wa basketball, ditimu, diavalumi na vakongwe, gambanila shipito kuka kuligli kumene lia basketball mushilambo shetu. Majimbo akushanya Mosambiki, vililodi vya kunanopa, pakati wanji kujalangila mpila, itimu ya klubi ferroviario ya kunampula. Lijimbo ya kunampula, dingu pagwa ditimu dia unia juvenil na pipini, na mu ferroviario ya kunakala, ditimu dia vakongwe. Ferroviario ya kunampula, na mu solusonj rurash, dia balume, dilota kujalanga na ditimu dia mulijimbo ya kabdragado na kuniasa. Mulijimbo ya kabdragado, inapagwa timu ya Nudeksi ya Papemba, ya kuniasa, akademia, sitampa lokal, ya vakongwe. Ditimu ya valume, Neo Visioni ya Papemba, na muniasa basketball team. na nangaledi wa mungano wangalila mpila basketball kuli jimbo le kunampula. Vapangili mashindano alo ate dola uti vinu vandikalakowa mishaji vyukilanda. Kandida Shirinza andiamba mbidia kutumilika kwa shiwanja cha pavilion klubi ferroviario kunampula. Kwa najalangila ngwengwe mashindano alo vakana loti vene vanatumila kupavilion ya ku Unilurium.
3: Associação está preparada, não é a primeira vez, já estamos habituados nesse aspecto.
0: Mungano wetu, undilipanga, aunabashi numanda utandi, tundiva nao upundi wa mashindano. Tunatumila, shiwanji cha klubi ferroviario ya kunampula, tunkuba na wadao nugu wa shiwanji cha ku Unilurium. Itimu dida, dikuba na mashindano alo, niditemile, mashindano a basketball mwashedo.
3: São os vencedores da época passada, 2025.
0: Kandida Shirinza, membro wa mungano, wangalila mpila basketball kulijimbo le kunampula, watumanyi upangaji utandeka, mashindano atunduwenge ijuma, avaloto kumalila Jumapili ya tuvele. Vana ngolo kulijimbo le kusofala, vankulambela njuluku, wakulota kupashele timu ya Liga Sportiva ya kusofala, yukimushu jalanga ligile mosambola na mwaka. Nugu awo unkutandeka. Ingano ya timu ya Liga Sportiva ya kusofala. Na manyia kulota kuliuma dianga kumosambola ingano kwa wakanjuluku. Maloviala ntangaleka na mudirekta wa unashalangola wa vanemba na mishajo kulijimbo ya kusofala Zeferino Historia. Kushidola ainavaila shinu badaye ya kutandeka dimongu dioe kulinji dianga kumosambola. Historia anko vajugwa vatajili veni vyao kulijimbo le kusofala vatendi nchango upatika nange njuluku di milioni natu di metikash. Ulateka kwa mbidia vanemba vaitimu ya Liga Sportiva ya kusofala vokimushu muligli ya Mosambola.
4: Kumuguver a preocupação da Liga Sportiva e o que nós podemos fazer agora é para lançar apelo às entidades de boa vontade para socorrerem o nosso clube. A nossa pretensão não é...
0: Kengi shirikali, shatulota kutenda, kubaji ugo vanu, vamitima yombone, vatajili bevena unjuluku, vapuashele timu yetu, kuka na kuja kumosambola, na uja mwa wakua kwa njuluku, kuleke timu yetu yuja, sinabashinu shambone. Ningukola madengo, na timu ya Liga Sportiva ya kusofala.
4: Das próprias equipes. O que nós queremos mesmo é apelar pessoas de boa vontade para contribuir para as nossas equipes na província de Sofala. Então, deixar o nosso clube nessas condições não seria de bom tom. Portanto, vamos fazendo o corredor que não se pode pronunciar para ver se conseguimos manter a Liga Desportiva. Tenho estado a interagir com os gestores no sentido de garantirmos a manutenção tanto da Liga Desportiva de Sofala.
0: Zeferino Historia, Andimania, Kushidola, lijimbo le kusofala, vankula tangila mwakalunu, kuinjide timu inji, kavili, yantatu kuligi lia Mosambola.
4: Avaliarmos pelos resultados do teste do Pungo do Sofalense. Se vermos as distâncias que separa o teste do Pungo em relação a outros clubes, não tenho dúvida que em 2000...
0: Tukapima mpila wida ujalangika na timu ya teste do Pungo, na timu dinji, ashipali, chakujugulanga, mwakalunu, tunapati timu inji, kavili, yantatu kuligi lia Mosambola.
4: Mosambola, e agora temos perspectiva de introduzir mais uma equipa. Vamos ter três equipas no Mosambola. Feito o revés, conseguimos perceber que Sofala está a desafiar em termos desportivos.
0: Zeferino Historia, direta wa Unashangola, wa Vanemba, Mishaju na Madengo, kuligimbo lia Sofala. E time ya Costa do Sol ya Vanemba, wa basketball, vanditu ala shikombe, shaubingwa, kunjini wa kumaputu. Badae ya kutema 78 itimu ya Mashakene magoli 67. Nchaji utandi itimu ya Costa do Sol inditema itimu Mashakene magoli 72 kwa magoli 70. Vakaida natema kavili Imandi ya 2 magoli 81 kwa 70. Kumwisho natema magoli 3 kwa bila. Mpokele Nandele wa Mishajo.

0: Associação Desportiva Iapemba, Maqueso e Seza Maputo na Ferroviário e a Cidadira em Sezo Anafasa Cúmina Nato Machindano Maculi Ampiramo Inti Moçambola Mwaka Alfumbiri na Shirini na Cita. De uma Pirinopo, Bahia Iapemba e Seza na Break Blues em Sezo Anafasa Moja No. Kukumbu Sapa Kamba. Jumatano Pembinha, uma associação desportiva ya Pemba, Itika Cabo Delgado com Moçambola, Itemiwa Mabola Mawiri Bilai Juabo na ABB, uma associação Break Blues e César Jumapiri na Bahia e a Pemba. Pawesire com César Fundi wa Black Blues, Nelson Santos, Gamba, Anzima za Waturire, Nkati ya Mashindano ya Moçambola na Mwaka, Zanza kwenenda sana sana, na Nsambi pa kinacha kuziti kuri rimbisa papatire kuringa na Ferroviário e a Beira.
1: Era importante chegar ao primeiro lugar, mesmo assim com uma jornada a menos, ganhar bem e não sofrer golos. Acho que fomos uns justos vencedores pelo que foi o jogo e em breve temos já as competições da CAF e temos que gerir a matéria-prima que temos. Temos um jogo já também extremamente difícil contra o Bahia de Pemba no domingo.
0: Nelson Santos funde o Black Rose, que se macamba, Kino, Kikulu, o Pande, uau, eu, de... Kuwa munafase ya kwanza mbale ya kuiriwa nsezo umoja nkata ya mashindanoyo. Na kinu kikulu ndi kutema siyo kutemiwa. Na kwa wakati upa wanawa kinanganizira novyo mashindano ya CAF na Nsambipa novyo kunanganizira nsezo wa Makeso. Kwa sakula kulumba tana sawa kasawa nkampu ya Chumeni na Bahia ya Pemba. Kipa nyingine ili kuitika Cabo Delgado ku Moçambola. Sambi fundi wa mpira wa Associação Desportiva ya Pemba ima Pembinha Vitor Mayamba pawesire ku lumba tena na Black Blues kamba wasezi wake walizuka wakati wa wakinseza mpira wakasa nafasi za wakijuzi ulavira faida wa kitaya golu.
2: Importante é que a segunda parte acabou sendo melhor porque numa conversa no balneário fiz perceber os jogadores que podiam acreditar numa segunda parte melhor e mais competitiva, com mais atitude, podíamos até chegar a um empate, mas infelizmente não fomos competentes. Tivemos oportunidades que não soubemos aproveitar. E o ABB não é culpado dos erros que cometemos, só parabenizar e pensar já no próximo jogo, que é contra o Ferroviário de Maputo, é um jogo mais importante neste momento.
0: Vitor Mayamba fundi ngulu wampira wa Pembinha kisema kamba kapima akiona kinani cha wakosire ila kikulu ndikuwa kamba munafase ya piri wasezi wake waseza sana mbali ya kuwa kamba wapatire kutaya ugulu kapata kupaka nira nao akizidi wapa nguvu na kuambira walitumaini fala awakidirire kutaya ugulu na Break Blues aina makosa nkati ya nsezo wao ego Sambipa kinacha kunanganizira nsezo wawari nao mbere wasakula kushinda na Jumapiri na Ferroviário ya Maputo. Vitor Mayamba kiasoiravi pawesire kuseza Jumatano nsezo nafase ya 12 wa mashindano makulu ya mpira muinte Moçambola na Associação Black Blues kawatimiwe mabola mawiri bila juabu. Kukumbu sapa kamba, Bahia ya Pemba ya munafasi 11 na pontu 8, pontu 1 nozo wanao Associação Desportiva ya Pemba fala munafasi ya 12 mashindano makulu ya mpira muinte Moçambola na mwaka ya nkulongoziwa na Ferroviário ya Beira na pontu 23. Cabo Delgado yankuzidi kutaya nguvu mpango wa kutafiti mashindano ya shkola ya misezo ya kila aina ya mpira. Wakati eo wazibakire suku aba ipatie kuwa pa azwara ya 16 ya mashindano ya shkola na mwaka isaka kusezi wa mwanzo wa tarehe 29 mwezi wa 8 mpaka tarehe 6 mwezi wa 9 na mwaka mprovincia ya Inyambani na Cabo Delgado ya kuzidi kuri tafiti na sukuzi za mwisho ya semana wawataja wasezi wasakula kuka nao wakasezi misezo 8 ya mpira Nofe Radio Mosambiki tipata kupakanira nao mafundi wa nsezo wa kutua, volleyball na mpira wa maulu tikijiwa na munani vya wari kuwaona wasezi wa wari kuwasezesa nkati ya kuritafiti wa wepa azwera ya mashindano ya shkola na mwaka.
3: Nós já estamos a trabalhar no contexto de, pelo menos, ocuparmos o terceiro lugar já na competição. Dizer que já temos uma equipa preparada. Já temos uma equipa preparada. Dificuldades, na verdade, temos, mas não são aquelas dificuldades que podemos citar aqui.
4: A preparação desses atletas é necessário que dessas todas as disciplinas, estamos a dizer, do salto, comprimento, lançamento de peso e as corridas de meio fundo e fundo, é necessidade de que capacitamos essas crianças no sentido que evoluem. E além disso, como as provas também estão escalonadas em termos de escalões, temos o primeiro escalão, temos o segundo e o terceiro escalão, tanto masculino quanto feminino. E acredito que daquilo que ainda estamos a fazer, estamos dentro de uma, mais ou menos uma semana e meia, a evolução dos atletas, como elas também não ficaram parados e a nível de distritos também estavam a treinar, e pensamos nós que de aquilo que estamos a vivenciar, aquilo que estamos a treinar, acreditamos que Cabo Delgado nesta modalidade como de sempre. Por isso temos certeza que neste ano também teremos esses êxitos. Vimos que atletas, por exemplo, de Micufi, de Moeda, mesmo a cidade de Pemba, de Mituji, nos centros de treino onde estavam, estão bem preparados e só consolidar aquilo que são as técnicas, mais ou menos isso. No sentido que, como dizia anteriormente, melhorarmos aquilo que é a própria modalidade e as próprias posições da província de Cabo Delgado em relação à edição anterior.
5: O voleibol, muito mais masculino, na edição passada teve êxito e quase que nos escapou o ouro. É, chegou à final e para o feminino estava em quinto lugar. E temos maior perspectiva para este ano. Sob o ponto de vista técnica, estamos mais preparados, com a intenção melhor de levarmos a taça para Cabo Delgado, que é de ouro mesmo.
0: Wasore Javi ndi mafundi wa nsezo wa mpira. Abdur Remani Awat Laisi Manuel, fundi wa nsezo wa kutua. Organ Lihina wa nsezo uitiwa volleyball. Wakamba wangukola kazi futi na enzima ya kuwa munafasi za kwanza mumashindano. Tafauti azitoa falasi zo tafauti za kwa kamba ewo wapata kuereza kwa nsambi pa wasezi, wanao wa kisikiriza na kufulatiza vinu pia vya wari kufundiwa, vya kutupa, vya kutua, vya kuefia pezo, wapate kuengeza uijufu wao na novyo kukula nkate ya kuseza na vya waonera, katika mwaka upitire na mwaka watakuwa munafasi za kwanza na kuwa furaisa wananchi wa Cabo Delgado. Na konta wasezio, tangu pawejiwe kamba wankuka kumashindano mudistritu awa sire kutua na kwa wakati ubakire semana aba waonera kamba provincia Cabo Delgado itakuja kufurai. Mfano waseze wa Mikufi, Mweda, Mituji na Pemba wankupata kuritafiti sana sana, ila nsambi pachibakire ndi kuenge zera uwijuifu wa misezo ya watondore. Sambi upande wa fundi wa msezo wa volleyball akwamba wasezi walume mumashindano ya mwisho wenenda sana sana, ila wakosa kuja na ubwara za oro, na wasezi waka wapata kuwa munafase ya tano na namwaka waonera kamba watakuja nao tasa na ubwara za oro Cabo Delgado. Konta namu na vya wari kuritafiti na mwaka tama nyingi za wenye za kutema. Wasoera vipatisakure kuijiwa neo na munani vya wari kuwaona wasezi wa wari kuwa tafiti ipatie kuwa pa azwara ya 16 ya mashindano ya msezo ya shkola muinti isaka kuseziwa na mwaka provincia ya Inyambani. Zainadine Mulungu na Obnero Usaka usiku wa Jumatano uamba kuwa radi kwa savyeo vya wakiwa kamba mafundi wa mpira wa kipa ya ferroviario ya Nakala baada ya mloto wa wakiwa nao wa kuenenda sana sana kati ya mashindano ya Mosambola kwanza kukosa na mwaka. Awari kupata kwa furaisha vya vijuzi wanainti pakulu pa wapatire kutemi wapakaya nsezo upitire wa washinda Ngane, sawa kasawa na Shingale ya tete falawa kidirire kutema na novyo kontra ya kutemi wansezo wa mwisho na Costa do Sol Jumatano, mabola matatu bila juabu.

0: A Associação Desportiva Iapemba, Maqueso e Seza Maputo na Ferroviário Ia Cidadira, Seza Anafasa, Cumina Nato Machinano Maculi, Ampira Mu Inti Moçambola, Mwaka Alfumbir na Shirini na Cita. Jumapiri Nopo, Bahia Iapemba e Seza na Break Bruce, Seza Anafasa, Moja No. Kukumbu Sapa, Kamba. Jumatano Pembinye ma Associação Esportiva ya Pemba itika Cabo Delgado com Moçambola itemiwa mabola mawiri bila juabo na ABB ema Associação Break Blues e Seza Jumapiri na Bahia ya Pemba. Pawesire ku Seza fundi wa Break Blues Nelson Santos kamba anzima za watu rire nkati ya mashindano ya Moçambola na mwaka zanza kwenenda sana sana na nsambi paki na cha kuziti kuri rimbisa papatire kuringana na Ferroviário ya Beira.
1: Era importante chegar ao primeiro lugar, mesmo assim com uma jornada a menos, ganhar bem e não sofrer golos. Acho que fomos uns justos vencedores pelo aquilo que foi o jogo e em breve temos já as competições da CAF e temos que gerir a matéria-prima que temos. Temos um jogo já também extremamente difícil contra o Bahia de Pemba no domingo.
0: Nelson Santos funde o Black Rose, a Kisema Kamba, Kino, Kikulu, o Pande Uau, eu, de... Kuwa munafase ya kwanza mbale ya kuiriwa nsezo mmoja nkata ya mashindanoyo. Na kinu kikulu ndi kutema siyo kutemiwa. Na kwa wakati upa wanawa kinanganizira novyo mashindano ya CAF na nsambipa novyo kunanganizira nsezo wa Maqueso. Wasakula kulumba tana sawa kasawa nkampu ya Chumeni na Bahia ya Pemba. Kipa nyingine ili kuitika Cabo Delgado ku Moçambola. Sambi fundi wa mpira wa Associação Desportiva ya Pemba e Mapembinha Vitor Mayamba pawesire ku lumba tena na Break Blues kamba wasezi wake walizuka wakati wa wakinseza mpira wakasa nafasi za kijuzi ulavira fai wa kitaya ugulu.
2: Importante é que a segunda parte acabou sendo melhor porque numa conversa no balneário, fiz perceber os jogadores que podiam acreditar numa segunda parte melhor e mais competitiva, com mais atitude, podíamos até chegar a um empate, mas infelizmente não fomos competentes. Tivemos oportunidades que não soubemos aproveitar e o ABB não é culpado dos erros que cometemos, só parabenizar e pensar já no próximo jogo, que é contra o Ferroviário de Maputo, é um jogo mais importante neste momento.
0: Vitor Mayamba fundi ngulu wa mpira wa Pembinha kisema kamba kapima akiona kinane cha wakosire ila kikulu ndi kwa kamba munafase ya pili wasezi wake waseza sana mbali ya kwa kamba wapatire kutaya ugulu kapata kupakanira nao akizidi wapa nguvu na kuambira walitumaini fala awakidirire kutaya ugulu na Break Blues aina makosa nkati ya nsezo wao ego sambipa kinacha kunanganizira nsezo wawari nao mbere wasakula kushinda na Jumapiri na Ferroviário ya Maputo. Vitor Mayamba Kasoiravi pawesire kuseza Jumatano sezo nafasi ya 12 wa mashindano makulu ya mpira muinte Moçambola na Associação Black Blues kawatimiwe mabola mawiri bila juabu. Kukumbu sapa kamba, Bahia ya Pemba ya munafasi 11 na pontu 8, pontu 1 nozo wanao Associação Esportiva ya Pemba fala munafasi ya 12 mashindano makulu ya mpira muinti Moçambola na mwaka ya nkulongoziwa na Ferroviário ya Beira na pontu 23. Cabo Delgado ya nkuzidi kutaya nguvu mpango wa kutafiti mashindano ya shkola ya misezo ya kila aina ya mpira. Wakati eo wazibakire suku aba ipate kuwa pa azwara ya 16 ya mashindano ya shkola na mwaka isaka kusezi wa mwanzo wa tarehe 29 mwezi wa 8 mpaka tarehe 6 mwezi wa 9 na mwaka mprovincia ya Inyambani na Cabo Delgado ya kuzidi kuri tafiti na sukuzi za mwisho ya semana wa wataja wasezi wasakula kuka nao wakasezi misezo 8 ya mpira Nofe Radio Mosambiki tipata kupakanira nao mafundi wa nsezo wa kutua, volleyball na mpira wa maulu tikijiwa na munani vya wari kuwaona wasezi wa wari kuwa sezesa nkati ya kuritafiti wa wepa azwera ya mashindano ya shkola na mwaka.
3: Nós já estamos a trabalhar no contexto de, pelo menos, ocuparmos o terceiro lugar na competição. Dizer que já temos uma equipa preparada. Já temos uma equipa preparada. Dificuldades, na verdade, temos, mas não são aquelas dificuldades que podemos citar aqui.
4: A preparação desses atletas é necessário que dessas todas as disciplinas, estamos a dizer, do salto, o comprimento, o lançamento de peso e as corridas de meio fundo e fundo, é necessidade que capacitamos essas crianças no sentido que evoluem. E além disso, como as provas também estão escalonadas em termos de escalões, temos o primeiro escalão, temos o segundo e o terceiro escalão, tanto masculino quanto feminino. E acredito que daquilo que ainda estamos a fazer, estamos dentro de uma, mais ou menos uma semana e meia, a evolução dos atletas, como elas também não ficaram parados, e a nível de distritos também estavam a treinar, e pensamos nós que daquilo que estamos a vivenciar, aquilo que estamos a treinar, acreditamos que Cabo Delgado nesta modalidade como de sempre. Por isso temos certeza que neste ano também teremos esses êxitos. Vimos que atletas, por exemplo, de Micufi, de Moeda, mesmo a cidade de Pemba, de Mituji, nos centros de treino onde estavam, estão bem preparados e só consolidar aquilo que são as técnicas, mais ou menos isso. No sentido que, como dizia anteriormente, melhorarmos aquilo que é a própria modalidade e as próprias exposições da província de Cabo Delgado em relação à edição anterior.
5: O voleibol, muito mais masculino, na edição passada teve êxito e quase que nos escapou o ouro. É, chegou à final e para o feminino estava em quinto lugar. E temos maior perspectiva para este ano. Sob o ponto de vista técnica, estamos mais preparados, com a intenção melhor de levarmos a taça para Cabo Delgado, que é de ouro mesmo.
0: Wasore Javi ndi mafundi wa nsezo wa mpira. Abdur Remani Awat Laisi Manuel, fundi wa nsezo wa kutua. Organ Lihina wa nsezo uitiwa volleyball. Wakamba wangukola kazi futi na enzima ya kuwa munafasi za kwanza mumashindano. Tafauti azitoa falasi zote tafauti za kwa kamba ewo wapata kuereza kwa nsambi pa wasezi, wanao wa kisikiriza na kufulatiza vinu pia vya wari kufundiwa, vya kutupa, vya kutua, vya kuefia pezo, wapate kuengeza uijufu wao na novyo kukula nkate ya kuseza na vya waonera. Katika mwaka upitire na mwaka watakuwa munafasi za kwanza na kuwa furaisa wanainti wa Cabo Delgado. Na konta wasezio, tangu pawejiwe kamba wankuka kumashindano mudistritu awa sire kutua na kwa katio bakire semana aba waonera kamba provincia Cabo Delgado itakuja kufurai. Mfano waseze wa Mikufi, Mweda, Mituji na Pemba wankupata kuritafiti sana sana, ila nsambi pachibakire ndi kuengezera uwijuifu wa misezo ya watondore. Sambi upande wa fundi wa nsezo wa volleyball akwamba wasezi walume mumashindano ya mwisho wenenda sana sana, ila wakosa kuja na ubwara za oro, na wasezi waka wapata kuwa munafase ya tano na namwaka waonera kamba watakuja nao tasa na ubwara za oro Cabo Delgado. Konta namuna vya wari kuritafiti namwaka tama nyingi za wenye za kutema. Wasoera vipatisakure kuijiwa neo na munani vya wari kuwa wona uwasizi wa wari kuwa tafiti ipati kuwa pa azwara ya 16 ya mashindano ya msezo ya shkola muinti isaka kuseziwa na mwaka provincia ya Inyambani. Zainadine Mulungu na Obnero Usaka usiku wa Jumatano wamba kuwa radi kwasa vyeo vya wakiwa kamba mafundi wa mpira wa kipa ya ferroviario ya Nakala baada ya mloto wa wakiwa nao wa kuenenda sana sana kati ya mashindano ya Mosambola kwanza kukosa na mwaka. Awali kupata kwa furaisha vya vijuzi wanainti pakulu pa wapatire kutemi wapakaya nsezo upitire wa washindane sawa kasawa na shingale ya tete falawa kidirire kutema na novio kontra ya kutemi wansezu wa mwisho na Costa do Sol Jumatano mabola matatu bila juabu.

0: Sinkoro che chila nino tu tala thina mitanu ka tu Mozambique na trolo mo ithana ngora ne ho João Armando un cova haver ko ni wihira mit ko chkanle cho masintano
1: ari ku boma yakumweda kusanya lijembo ya Cap Delgado vankupita vanda vade mitenga vana valingidi yange kujalanga mishajo vya kulingananga kutenda mashipoti kwa mbidia kuna na wanga shingumi malovi alo antangaleka na munchadolo wa iboma yakumweda tanazi amba pandiru kalakowa na radi Msambiki wamanyi ya milugu vitandeka pakati mishajo
2: kumo mtu nkwanda adena mene shimadengo sha kuvala ilila vanemba na hata vanu vakulumuike kenga mpila wajalange dia ina mbalimbali ya mpila dia wajalange mwani vinu vitupungula maluele mumili patutuku utapala patujela mpila bae vio ina mene vinkuka na pungula na pene tunkuvala ilila na vinu wavitunkutandedia kwa mwaka utandio tulangala dile tundiva na oligi ya distritu natu Mweda Mwidumbi na Mumu Simba da Praia na momo tundiva na michezo vio ina meni vya kuwa njidianga vali kujalanga mpila na kuwa njidianga vanemba na sinu kingashi momo tunkukalela madengu pakulota shivishana
3: nchadolo weli mpila bae wa madodo ipari michezo vio inji vitandeka pamwenda
2: vinkupagwa michezo vio vitandeka vinkupagwa mipila vya madodo mipila vya makono na vinkupagwa michezo vio inji wetu tunkuva na vanemba vatenda Kiswahili ngo nanga vashema mazinga ombwe vatenda vinu vya kutikinikanga na meno kwa mfano tunkuva na nemba jumu vanchema mesi na yane nkupikitila mpila kinga shinu sha kulava na meno ankulula jeli mpila viki pamuti apita tukuta mpila unagwanga viki kunyuma ashushi na muongo panji widi gwili li mushluwali ya gweti nae tunkuwa na vanemba va manya kuimila vanji kukwela pamuti pa au va imidile hapa junji kuidana kwela kavili pamuti wa ijia imidile tunkuwa na michezo vya malodio la kujedia maimi uletu latandeke panyuma kwa mfano tunkuwa na shpinga shawashamanga Operação Omar yani Operação Omar ni limbu njuma lia kuna Omar kuna Omar ni kushinu kwa iveli kalapo ndi pagwe balanje liutu lia vanantenda ngondu vafirilimu washamanga bazi limpopo
1: Atanazio amba nchadolo waiboma ya kumweda kushanya liyembuli ya Cap Delgado watumanyia mwauki ila milugu we mishajo na shabaya kuna na wanga shingumi kuntete awo walijimbuli ya Cap Delgado. Itimu ya baya di Pemba intataka nila bila kwa bila na muferroviario ya kumaputu. Mpilu jalangiki wiku Alhamisi batundu wangela undi ya 12 ligile Mosambola na mwaka. Itimu ya baya di Pemba indi nyema isemu ya shujoidio kushuluka. Kuke na pasi ya 11 na di pointi 8 kuleka na pasi yoyo itimu ya Asociação Desportiva ya Papemba na di pointi 8 ya dao. Milaundi ya tika ya 13 ya Jumamosi ai, Asociação Desportiva ya Papemba inajalanga na muferroviario ya kumaputu. Bahia de Pemba inajalanga na mu Black Bulls kushuwanja shaku Arena Desportiva Lalji. Itimu ya ferroviario ya Kubeira inkukamushu ya ngosha Mosambola na di pointi 23. Mijini vya kumaputu, majimbo akuina Shilambo, Bera, Shingati, Mosambiki, na kuna Mpula, majimbo akushanya Mosambiki. Mkuwa vitengu vya mashindano, kutundu wanga wiku wa Juma, mpaka Jumapili ai, jalangika mashindano ampila wa basketball, ditimu, diavalumi na vakongwe, gambanila shipito kuka kuligli kumene lia basketball mushilambu shetu. Majimbo akushanya Mosambiki, vililodi vya kunanopa, pakati wanji kujalangila mpila itimu ya klubi ferroviario ya kunampula. Lijimbo ya kunampula. Dingu pagwa ditimu dia uniao juvenil na pipini na mu ferroviario ya kunakala ditimu dia vakongwe. Ferroviario ya kunampula na mu solusonj rurash dia balume dilota kujalanga na ditimu dia mulijimbo ya Cap Delgado na kuniasa. Mulijimbo ya Cap Delgado inapagwa itimu ya Nudeksi ya Papemba ya kuniasa akademia sitampa local dia bakongwe di timu dia balume neo visioni ya papemba na muniasa basketball team na nangaledi wa mungano wangalila mpilo basketball kulijimbo li kunampula vapangili mashindano alo ate dola uti vinu mandikalakowa mishaji vyukilanda kandida shirinza andiamba mbidia kutumilika kwa shuanja cha pavilion klubi ferroviario kunampula kwa najalangila ngwengwe mashindano alo vakana loti vene vanatumila kupavilion ya ku Unilurium.
4: Associação está preparada, não é a primeira vez, já estamos habituados nesse aspecto.
1: Mungano wetu, undilipanga, auna bashinu mwanda utandi, tundiba nao upundi wa mashindano. Tunatumila, shiwanji cha klubi ferroviario ya kunampula, tunkuba na wadao nugu, wa shiwanji cha ku Unilurium. Itimu dida, dikuba na mashindano alo, niditemile, mashindano a basketball mwashedo.
4: São os vencedores da época passada, 2025.
1: Kandida Shirinza, membro wa mungano wangalila mpila basketball kulijimbo le kunampula, watumanyi upangaji utandeka, mashindano atunduwenge ijuma, avaloto kumalila imapili ya tuvele. Vana ngolo kulijimbo le kusofala, vankulambela njuluku, wakulota kupashele timu ya Liga Sportiva ya kusofala, Yuki mushu jalanga ligile mosambola na mwaka. Nugu awo unkutandeka. Ingano ya timu ya Liga Sportiva ya kusofala. Na manyia kulota kuliuma dianga kumosambola ingano kwa wakanjuluku. Malovyala ntangaleka na mudirekta wa unashalangola wa vanemba na mishajo. Kulijimbo ya kusofala Zeferino Historia. Kushidola ainavaila shinu badaye ya kutandeka dimongu dioe kulinji dianga kumosambola. Historia. Anko vajugwa vatajili veni vyao kulijimbo le kusofala vatendi nchango upatika nange njuluku di milioni natu di metikash. Ulateka kwa mbidia vanemba vaitimu ya Liga Sportiva ya kusofala vokimushu muligli ya mosambola.
5: Como governo a preocupação da Liga Sportiva e o que nós podemos fazer agora é para lançar apelo às entidades de boa vontade para socorrer o nosso clube. A nossa pretensão não é...
1: Kengi shirikali, chatulota kutenda, kubajugwa vanu, vamitima yombone, vatajili vivena unjuluku, vapuashele timu yetu, kuka na kuja kumosambola, na uja mwa wakua kwa njuluku, kuleke timu yetu yuja, sinabashinu shambone. Ningukola madengo, na timu ya Liga Sportiva ya kusofala.
5: Das próprias equipes. O que nós queremos mesmo é apelar pessoas de boa vontade para contribuir para as nossas equipes na província de Sofala. Então, deixar o nosso clube nessas condições não seria de bom tom. Portanto, vamos fazendo o corredor que não se pode pronunciar para ver se conseguimos manter a Liga Desportiva. Tenho estado a interagir com os gestores no sentido de garantirmos a manutenção tanto da Liga Desportiva de Sofala.
1: Zeferino Historia, Andimania. Kushidola, lijimbo le kusofala, vankula tangila mwakalunu, kuinjide timu inji, kavili, yantatu kuligi lia mosambola.
5: Avaliarmos pelos resultados do teste de pungo do sofalense. Se vermos as distâncias que separa o teste de pungo em relação a outros clubes, não tenho dúvida que em 2000...
1: Tukapima mpila wida ujalangika, na timu ya teste de pungo, na timu dinji, ashipali, chakujugulanga, mwakalunu, tunapati timu inji, kavili yantatu kuligli ya mosambola.
5: Mosambola, e agora temos perspectiva de introduzir mais uma equipa. Vamos ter três equipas no Mosambola. Feito o revés, conseguimos perceber que Sofala está a desafiar em termos desportivos.
1: Zeferino Historia, director wa Unashangola, wa Vanemba, Mishaju na Madengo, kuligimbo ya kusofala. Itimu ya Costa do Sol ya Vanemba, wa basketball, vanditwala shikombe, cha ubingwa, kunjini wa kumaputu. Badae ya kutema, 78, itimu ya Mashakene, magoli 67. Nchaji utandi, itimu ya Costa do Sol, inditema, itimu Mashakene, magoli 72, kwa magoli 70. Bakaida, natema kavili imandi ya 2, magoli 81, kwa 70. Kumuisho, natema magoli 3, kwa bila. Mpokele nandele wa mishajio.

0: Moçambique em Roraima, Mocati, 23 horas e 37 minutos, 850-32, 98, 30, 86, 50, 58, 88. Nira que é salama?
1: Ah, salama, que é alto?
0: Tina, mas por onde é que vem?
1: Quem deve lá no Guamar, que o Guamba?
0: O Guamba, onde é essa em Tina, nenhum?
1: Ah, Fernando Saraiva.
0: Fernando Saraiva.
1: Fernando Saraiva.
0: Ah, e salamu chenruan pa kawai?
1: Ah, salamu saka kimpaka wera sa, Kasiel Francisco, akili salamu. Nyakara mamaka shudia darumante akili salamu. Mano aka Kasiel, mano aka to Novaele Saraiva akili salamu. Parata aka to Osompa akili salamu nicha no sena we watawa. Kera hina kikotele wabao. Wamuhana alikudoro.
0: Asante, chipo ni?
1: Alo?
0: Hini ra chipo ni veke lenye?
1: Ah, jibo kina veke laka do Afrika.
0: Tongo Afrika.
1: Do Afrika.
0: Nrati ovai.
1: Kina veke la do Afrika.
0: Chipo awe ni pele chai? Milili.
1: Alo?
0: Chipo ya Don Afrika mama milele chipo ni.
1: Ah, do Afrika o aneri wawera makura awela wela e makura awela wela e tata mvidele ke ae ae ndao tiyo. Ndao tafanya vote.
0: Chipo ikina ko ya Don Afrika?
1: Ah, ndao poti kaligweru ya rene do Afrika. Ndao haifanya ka poti kiwa hawarila.
0: Chipo pui chipo ya Don Afrika. Ai hini hon skurla ni na hala ukumihera. Chipo pui chipo.
1: Alo.
0: Hini ere chipo pui chipo ya Don Afrika na kumihera.
1: Ahe.
0: Ni hon skurla ni ni upahere wii kulela apama ngrad Msambiki naona toko makacha miho yani kuna vakani mo radio Msambiki. Wakati ule pengine huo kumihira ichipo ya Don Afrika naona toko ni kumihira ke ichipo ikina ku ya Don Afrika mufarad Msambiki wakati uko 23 horas e 40 minutos.

0: Na mkwilaini mpeza msikizaji, kuna msikizaji wetu kivi sasa ni saa 6 na dakika 30. Ngoja tumpokea kwenye laini hapa, huyu hapa. Halo, Radio Msambiki. Halo, Radio Msambiki.
1: Halo, Radio Msambiki.
0: Habari yako bwana?
1: Halo.
0: Habari yako?
1: Mshukuru kwa. Hoje não tenho rede, tá?